Потерю афибетай pavienitiek į paviek, kuo tu faimo pavildo filmo gyvėlių fitagus, kamu liokovai fikika.